0: Jelpi.
1: Oleh nangis ora aku.
0: Aja
1: ya. Sedih.
0: Sing marut wong tua, pancen ngguni wong tua iki jalukane ngono.
1: Iya.
0: Iya.
1: Sabar ya.

0: Oleh nangis ora aku.
1: Aja
0: ya. Sedih.
1: Sing marut wong tua, pancen iku wong tua iki
0: jalukane ngono. Iya. Sabar ya.